сливи біжу. А які ж наї додому, може день біленький. А там Федор, там Микита, дому і маленький. Ой, у мене перед хати за столи.